0: Radio 1190.
1: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山でした。
2: Music fun fact of the day. Did you know that elves are real? KVCU 1190 AM Boulder, K225 BS 92.9 FM Denver, and online at 1190.radio.